артук кумлук туташ кеткен мунбет этизга айланды. Гума нахия Мужи базары Сайбах кентидеги багда Ву хей тохусу бекилди деген мазмунларны аңлатабыз. Калтыс бейиш махирлары сахипамызда Шинжаңны эчиш гүллендириш медалыга эришкүчи Аршаң нахиясыдаги тез жеткизиш пунктунун 90-нчы жылларда туулган аял башлыгы Сулимей 6 yıl hiç kandak erz şikayet kufçırmadı degen mezmullarına anlattığımız. Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahipimizde 90 nahiyyası da küçük ak kişmiş örük bevast körstiş bilen soğuk zencir birleştirilgen tez poyuzga çıkırılıp bütün memleketki setildi Katarlık uçurlarına anlattığımız. Radyo anlıkçı dostlar, emde dekhtanlar programımızın tepsili mezmullarda bulsun.